ke go leboge mologadi ke mošupologo wa la 13 kgwedi ke Agostose ngwaga kwa 2020 le 2016 magagešo madume ga a fele. Ranta šemo lebakeng le e rekišwa ka diranta ke 16 gape le disente ke 13 ge e bapetšwa le dollara ya United States of America. Ge e bapetšwa le ponto ya Britain e rekišwa ka diranta ke 21 le disente ke 44 ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta ke 18 le disente ke 76 euro e rekišwa ka dollara ye le disente ke 15 dollara ye ya United States of America gabjale e go dintlha tše lekgolo le 59 le diyuan tše 7 nageng ya China gabjale dollara e rekišwa ka diyuan tše 6 le 71 mola ka India mo lebakeng le e rekišwa ka dirupi tše 95 le 16 dithoto tša Wall Street gape le batheletše di hwebetše. Dow Jones e tlase ka percente ya 0.7 mola Nasdaq e theogile ka percente ya 0.6. Mebaraka ya Europa e bile tlase mosegare nakong ya kgwebišano ge e le London futse e tswaletšwe gabjale ka lebaka la letšatši la maikhutšo go la United Kingdom. Paris Cake 40 ya France e bile tlase ka percente ya 0.3 mola DAX ya Germany e bile tlase ka percente 1. Mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ga e šome gabotse e laeditše bjalo ge nakwana ya mafelelo ya go tswalela mebaraka e lla. All share index e thogile ka percente 1.5 go fitlha go 2016 le diranta tše 445. Financials di thogile ka percente ya 0.6 mola industrials di latlhegetšwe ke percente ya 0.3. Top 10 resources di latlhegetšwe ke dipercente tše 3.6 mola dithoto tša meepong di fokotšegile ka dipercente tše 4.4. Re ruma ka theko ya dirafša re thoma ka Gauta kua Bulawayo go la Zimbabwe ba e bitša Gorite yona e rekišwa ka didolara tše 4 le diranta tše 4 le disente tše 33. Platinum mo lebakeng le batheletše e tletše ka mokopane le kua feta kgomo tubatse e rekišwa ka didolara tše 1000 le diranta tše 700 le disente tše 95 ounce ge e le oli e sa tlhotlhago ya Brent e rekišwa ka didolara tše 99 le disente ke 45 bareletše ke tšona tša mebaraka mantšiboeng a lehono. Nna ke nna Eric Mashau, Eric Mashau ke nna Thobela.